Liberonos quaesimus Domine ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatos simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ludinque sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur.